0: Epic. Wanji!
1: Mano kuwe ngoma bana.
0: Uwe vale kusima baba.
1: Ono zaidi ya vuka mbulu kade siku giti.
0: Kaberu uka mlimutia.
1: Haba tulio vulu njaya giti ya memu zaidu liku.
0: Kwa njiti ya memu, mkasa mkwenye njiti ya memu.
1: Njiti ya memu.
0: Ah ah. Iiii, angkwenye njiti ya memu. Ya mara ya vuka ku. Ulira! Kwa chine na mnena zoze mkakabu sogaru yore edi. Iya rata chabazinga. DJ Skamu. Mbaka majita royo extra wali lwa kutano kutani kasawa mkaka paka sawa iku minandela. Abe kasa zimu kwa mamuti ya kala matendo. Ye mkata jangaba liye kavule. Eyeba maige town council. Mganzima kumaige FM uko boti ya. Ye mkwe tu aliru nda tutio. Hehehe. Ah! Ulina! Na mkize Alan yo mkubo ti mwere ino. Na mkize Faizo. Ba Faizo yo vidi. Ande ti mwere vire Andrew. Tene siku jawa ngoko bodia. Maiko meiko kada andu kwenda ino baba. Haidari haidari yoko bodia. Imi kato jangaba liye buka ungu, abaliye buka tu, abaliye rubu, abaliye rwabala. Kwa jangaba liye huyula mkoba mtia. Muna mkiza bebu kasero mkoba timwenda. Buyamba bibu yamba e mkoba mtia. Muna mkiza chia mani tenua mkoba timwenda ino. Ulira! Wanji!
2: Hello!
0: Wanji baba!
2: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Uwe balo kutu uweleza.
0: Uwe na uwe balo kujiba kwa uwe ilu mbuze kumbe ni kuti andi wamuko kaya na bataba mulumi uru wala.
2: Ono kiba alia mzamiru okusinzire ituba eri hawa kule mbeza hawa ya kave vikolo.
0: Ah! Ah! Sebo!
2: Wanjizewo.
0: Oh, iwo lori ala aligema muivwa.
2: Mbuo msa adati ya guze ivwa.
0: Di ya guze?
2: Di ya guze ivwa.
0: Nita mkwiso kukala.
2: Ole ya akoba atika amale gakuli ya kukala.
0: Ole iiii aaa.
2: Mko.
0: Wanji.
2: Kino chenda chevo neraku.
0: Hey.
2: Kupa tupa yudu chivo nangaku.
0: Ate diye ulire ya kwa kakala kamine ya kakudula.
2: Ya baku tu ila, echi kutu ya chimize.
0: Ii, aa, oka kasoti ya, ii, tujerupe.
2: Mkwe wachiri.
0: Tujerupe na kuweba alu anire.
2: Mkwe idaku idayo.
0: Tukame tukakase.
2: Yesewo.
0: Ii, ee,
2: waka. Mkwane ukuwa no.
0: Oliwe, ome mpupe ya kari hile, kwa mpupe donadini nda.
2: Ya, mwene, kamize.
0: Aa, owa, tipe kusemele mnumba, putie mpupe dali hile chida fiki ilao. Wanji, wanji.
2: Iza mzahamu.
0: Aha.
2: Basi.
0: Aha.
2: Amo sivai ule.
0: Hey.
2: Na alamu saa kuchia manyo wevuli gama na jikome kosa alimu.
0: Hey.
2: Ya no koviri wano na kisu ye fulansi.
0: Hey.
2: Lehe maana mgawe. Ka umalozi.
0: Aha.
2: Uh-huh. Umalubogere.
0: Hey.
2: Wansa adado ni ya.
0: Oli waidembe.
2: Tika lango tuwe. Tujiri kutu tujivu wako.
0: Ae mtajivu wako ntieri yeti.
2: Ni mkweli na waifwe na witende kakwela keru ye na ajiri kutajivu wako.
0: Mkweli ti muende ino mkweli me waifwe.
2: Ye na kuenda ino.
0: Iii.
2: Sika lango tuweleza.
0: Kale. Na bachala mchia kuzo msaada. Ndendo zanganti msaada ya kivye muivwa. Katuba mwaga niliza. Msaada wa ito mbuti ya kuzaivwa. Sende denfuru davuze. Iii baba iii. Mbea mbisa kala. Ayo mje mlinga kumubine vye mpuwe mdo kumanga kala kari yeyo. Mwe mpuwe di tarima. Make it shine, make it rain, make it do the most. Watch!
1: Mwe bali kuweleza.
0: Kale baba.
1: Mwe mwe kutumba nsinzi na mungani yem. Mwe mpuri zi ya mida mwe mvanga ulito.
0: Oko vodi ya baba.
1: Mwe nikaisobo ya ngo liku visago
0: mwaba ile mtia imekayo kwe kwa kubukala
1: mwena
0: ee
1: ni uze wachi ya mani baigula ya tineria wali kulienga leda vandu
0: ah mwaga lupa luga iza
1: na omusa nabwe kwa ya kaduma na afuwa hehehehe hiyo vatani ze kala kalala kalala paka wana ama
0: ah mwoku vize vajeva lime
1: ya tenga galikutona
0: galikutona valime baba kuunga lo davane iwe
1: yoko onako kuchiza mzaha mwaba na kwale
0: ee
1: umi ndi omuru kafuwebuna ya
0: mhm
1: ndego ya haya hiyo kala ngejoro wa mlevu
0: yali kiranga
1: ya kuna kuzima la Jafari la kusembia yu valiko wa Yasini kwa mayakuti iya na yemba yembuli ya mirembe ya ndafanga
0: uluwe dembe ulire mirembe jo Eriyo mikono janga bali na makokoni na mtenda. Eva chibare ulo. Uko pa mtia be na busweji. Ndine ino kuganda kwe megubena digo sumbua. Ave na busweji.

0: kamili ukubeo kubeo kwa ti otizabu wangeni igundi hey mimi ulize vikone no walo voluma hee valuma lwa utakule hivwa aledo vaida aluma lwa kwe yogeza wanji wanji mami
1: ano ajala kate bunda
0: awe bunda mkoba mtia
1: Riburuji
0: Banangani musanifoba uliza kuhajara
1: Riburuji ya Riburuji ya karibu karibu
0: Ndi Kuchi Eee
1: Nije
0: Wanji
1: Kateka hile nga kake maka ni kuenda
0: Oka kesa kuli kuenda anga
1: Ni kuenda anga Uwe badina tutumira
0: Buti zabu nani zabu wo
1: Ya, baby, umulongo katu.
0: Eh, hey, mama, mwira gabi kimbo.
1: Au kushipaisha uwe na u.
0: Eh, hoteo lumia. Lumia, uliwa idembewe lumikize. Tofa, ulumia, meni uwa watuma. Sabu.
1: Ah, ila wazira.
0: Nti ni uwa, ni uwa wako wa uwa mabule sabu.
1: Mbe.
0: Mhm.
1: Atumia kukusiraji, muzami lebu onda.
0: Aha.
1: Kini mchala wamba tunire, wabijiriku
0: Au chiru unji wajibeku
1: DJ na aliku, DJ wa mwetani
0: Nse DJ Skomu
1: Skomu Eri nanti ni mbuza
0: Ii, otana kwa wabuka kwa tudi jomu isa igagapa mchike chupa mavalu unja averere
1: Na wewe ne, ama likure ndiroyo, vona vona vona vona, nanti mchala kato
0: Mhmm

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kowe baloku tuwereza.
1: Amina.
0: Kankone kuba nabatajivu aku.
1: Mhm.
0: Kiba zalika igole.
1: Mhm.
0: Omuyi ndiyo muirugavu ebunaya.
1: Mhm.
0: Nomu sado yo webu niyo yeba kuba emboko kuntu ingiri endalo yo.
1: Aye ndu ingiri yaliti ya ukera.
0: Ya tebera.
1: Ewe titi ya ukera nesoba kuyina yo.
0: Mbe ya tebera ya tebera.
1: Mbe kati ya migo jaji ukeza.
0: Mbe.
1: Aye.
0: Ninu huo mtu wa mufo iga ega angao.
1: Hey.
0: Ye na ajiri kutajivu aku.
1: Mtu oli mtufu.
0: Mkweli mewaifwe kafwe lake lwe na vitende.
1: Ei.
0: Ye natajivu haku.
1: Ei.
0: Nomu sado yowe na kawai ye na angaya tubula kuino.
1: Zina yabu lobali rali. Wanjabu za kuambi na naka mwome. Njabu za ku naka mwome.
0: Iyo mubu za ku.
1: Ei.
0: Kita lango tu weleza tujiri kutujiteze.
1: Baile mwoba kwa bajite ge.
0: Bajite ge tiba jivu haku.
1: Ei.
2: Kito bakery ya kabi ni nifuwa adanisha bakery singa kwa mgazi mnesi yonayona.
1: Ah, tuwalele yo singo kwa sari.
2: Iii, wangu ya singa.
1: Sebo.
2: Wangi.
1: Tonu mba gana tuwaye vindi.
2: Sebe, kandumine kwa kastoma wangu wana wa singa kumpa gira.
1: Aha.
2: Kini ndio mlongo fulo kwa seko dabala. Mabeji mecho mbala mwisa jume wa lukum kumevi sirevila nindie.
1: Hey.
2: Nave kaliro, nave tende.
1: Hey.
2: Asigalo mulongo fulo goiso wa seko davala mumavu wakufu weto nda manabitono.
1: Chira mungu wa seko davala m?
2: Seko davala mumavu wakufu weto nda manabitono mulongo fulo go straight around buwanu.
1: Ejitufu. Olako watu ina kulia kala tu idakalia. Tu ina kulia kala tu idakalia. Tu ina kulia kala tu idakalia. Tu ina kulia kala ndakalia.

0: Wanji.
1: Ya, siko.
0: Wanji.
1: On mezo wa ndio kubesi mungatiri vitamu.
0: Yeso ni wa.
1: Na bamba ili nja kuniga.
0: Mfuka mire kumadi.
1: Baba no tuweleza baba.
0: Kali baba wena yewa likuuliza.
1: Baba no tuweze kwena kulino.
0: Zembo ni kaa. Habani ndaba ambu na.
1: Kono wana lera haba ilatia.
0: Habe
1: tuwe mkuuliza kundiwe naka mweni mwenu kumatama.
0: Oliwa idembe we mwene re.
1: Mbele anao kwa mkube nti mamwe tina nirurale vichia matalo uka aina akuba nti kansoka kuchebe ichange chiri kumbu ikobu lunji
0: hii ni chani
1: mchiba cheta fuatuna kwa atona hauna atandika nti kansoka nti kumba nomba kumba visemu kwe gari katontono
0: babiri bonka
1: na habita mamuze ibadi lwe chanvuma weni baba angumwe na anzai za yalo mwisa kabambwe ya msabaga ndabange mwena mwena ndaba menabo mwena
0: yee
1: haona ayongera kumuzei na kabale ensima ayongera kumukoni mange msumani mudonda
0: buti asembayo
1: na ayongera ku abaise kidugu
0: yee
1: bapo jabange mama ya fuluma
0: gali
1: haona kuru ayemina siko lero ngu liku mbisamwe gali mangu nje muna zonsoveranga
0: yonize
1: mbaba zonde kambise mkumbantu wangabe bucha watabona vona mbenda ino
0: otanu makutu
1: hapa angiru wabu sungu na kubanti senge ebu tangala
0: ii
1: muna ina tukwela vile mkwenda ino
0: kari baba
1: haya angkuda timbukodi kuhiku mitu ya kubaga kwa mitinji
0: ii
1: wabatu java idinda zena ndi kuja kusabanti siku tuwa gana na uo
0: idinda
1: idinda uo
0: ujakunda gara iwa
1: ah wangu wanyange
0: iwanyange meeting, yes, meeting yashi
1: baya mti hidi kuwa baya chivi na mwene sana hidi
0: aha mtambu ya
1: baba wangai tutuja kuwaya baba wange mpulianga naka mwenu mwenu mwena kuwa na kumabweni nizo na mwena kumabweni na sano kana kuwa mwiru mbaile mkwe ya virai baba wange wewe wale kuwa ajo wale kuwa izadi jesiko
0: kari
1: kari.

0: wanyi
1: mugaiga mukulu DJ Scom
0: ondi kumoya baba
1: okoboda mukama waifu baba
0: ndi bulungi bakama bange
1: ndala kutembesa kutuzendola mukama waifu
0: munso ni we
1: ndizida kusoninga mukama waifu we bali baba
0: munso ni waize na isanu lyange
1: era na ikirungi mukama waifu
0: odi ntero kuogera mazimoti wampata bika
1: aha ali mutofu mwene
0: ati nabachala lumye kola akala
1: aha
0: era nga chito kwa wangulumye ku wanji
1: we walo kutuweze mkama mwa ifwe
0: kare baba we na ye walikuuliriza
1: baba
0: mhm
1: echiri kuituba baba ni echi baba
0: ami cha kuli makala
1: eee maragali kamkama mwa ifwe
0: buti akala kapapa ili mwakavo ili mwakali ipapala
1: baba
0: Mhm.
1: Ena kweli muti mtauni yechuba.
0: Na kuyachi yakala.
1: Yakala kama wewe.
0: Dima akawa ine.
1: Eh?
0: Dima akawa ine mwana mwachwa ntuli yakamize.
1: Mbe akala baba. Kupi kidogo kaliko baba ila kanonye baba uja kapona.
0: Owe Ansina, tena kuliko kuliko si. Eh. Wanje.
1: Eno madele mosu muno
0: Nii
1: Mala gali kabulika baba
0: Eee
1: Baba lakutu mwereza
0: Gali baba
1: Abato wapa itu baba kuenda ino
0: Amina
1: Iguli mwa amusa avako
0: Eee
1: Meya bakali avako
0: Mhmm
1: Mkwa ima chibalia ni Mezi kumbiota vya miona
0: Budi asemba yo
1: Bedi wa ukuo
0: Budi asemba yo
1: Yama nizimba
0: Asemba yo
1: Asemba yo mweni baba yo wapa lakutu kuzendolo
0: Amina

tu wa yiku mpola mpola Aitolu wa kuisimu wana Nekila kuniwe ni wuna wa yiku Mpola mpola mahungu mangu tuveo Akamba kanumile kuna wachala wango Waitu woko wotia Wuna woli Choko kaulize ulu njakimba hako

0: Wanji.
1: Hello DJ.
0: Wanji baba.
1: Baya kando ndiga ire.
0: Wanji.
1: Timba ya kando ndiga ire baba to meme.
0: Mbe tikugemi hey.
1: Ana avere uka wa mweta mwe wala manzanyo kuwa nevu niko.
0: Awe
1: mba bada bada yute jiruka district.
0: Bana wancha wa mwiru.
1: Hiya baba nge solo kuchara.
0: Dichia hika.
1: Na mpando kwa chigungo no chini ya waya basi.
0: Aliyo mulunji.
1: Mtaka no kwa wa ntunda.
0: Hey.
1: Mkobo uto umano we sama wa mweta mwe wala manzanyo.
0: Hey. Hey.
1: Mkanda wange kwa wa Owe na ambu nano. Sinyo waka uwe. Abata wewe usha matambe nda ino sinane duwale ni mkazige. Aba anda wewe usha uma brabula stage buka uwe na ambe nda ino. Ae muna DJ.
0: Wanji.
1: Omcha roo ya so aziza wakule mbeze. Omkaya na jaka waka charantu.
0: Ya azira musai.
1: Mbija basada.
0: Sebo.
1: Nyani mbaba.
0: Omudu wa wazira mbu wa mkule mza wazira musai.
1: Ala no mutaya yento eliyo yomirango omuntu wagumikiriza akulembe kitegeza kumikiriza
0: eh
1: aya entra ne chako ze anakobanga tabata to aba na mwire mfumbe
0: moro ayo na yego ogule ivu aba simbe agule ndikutenda jiba simbe waka atwali ri kaiva ida ulimo kwa kandi agule nsigo
1: aya entra no yoni ngango ta kumwe mkwano kongaya linanga lo mwenda
0: but yo vaidabi mara vaidali ngamuchine chembe ka inova kakaliwo
1: Ainga kumleta kwa inenga lo ikumi. Ayo titare no maliza mshanga inenga lo mwenda.
0: Ndipo mulunyi ni mubi.
1: Yesu.
0: Waweza alume kuifwe. Waweza alume kuifwe.
1: Aa, atuwa cha kubonela ku.
0: Eh.
1: Atuwa ina yulire.
0: Kusaidia yindi.
1: Saidia yindi bila na kanda bashala. Ke bisango yo bwebisa.
0: Be naba mibona mwe bisevulunje mugulize ubanga iko chi inonola mwino oti bambire. Nza yokubanga iyo kubanga yabere kwa we yaiguta. Jam center ituba. Yali ebigodo eliyo baba wa muzaha mwali atunda. Ee. Aje akulo mtu we. Sia.
1: Abantu ekyo ola mende ino. Yali ekyo ekwa mbe fatala.
0: I know why they finger gara masa kwa gebi godo. Kale.
1: Sela godo weza mukale wangi.
0: Kale. Tulo kulinda nga nomsa dosi ni yalumba gaini. Olo lobu nafu ya ina kwa kukale.

0: wanji
1: Nijuli ya suku sachere ikale na mgongo
0: Omgana wa ikoko wa niki
1: Mwa nisevo
0: Oli yao
1: Ndiwo onke raji tega utegi
0: Iwo otege
1: Nisevo
0: Kati Ndweno ndogeyo kumula moji Ngoli kunkoba Oti ntole mboli Ah, leka
1: Eche nkoba Eno wa ise na chere eno Rio ya vishye ilo na anu mwogo chada
0: Aha, kwa mwogo wa musa chada, wa musa achi
1: Muna badiba babali sirio wita wa chada Aye ba iduka nile wa sasema
0: Bali ya magana
1: Eh.
0: Ah, ndio yo magana wa zavuzivu
1: Okuika ikana Mwa tuwa ili mwidua ilo jebali
0: Baidaba bulungi, mwa tuwa ili Yo lea li azirambe, wae na avali sichi Mwa muna mwari mwaga uka magana ya fukumula mwaga uka
1: Mbalai kwa haba kufua
0: Yes, ole, nga chibi
1: Mbalai kufidi, no Ayo mganda wango tete Dancing tete Aberagi te gabutegi
0: Ake ate gere, omu kwa ate gere ate gere ilala
1: Ino mganda wango gresi ate de ufwa Aba akunga liba ulirizia ino
0: Nkali
1: Yesebo
0: Nkali baba
1: Nkali
0: Eriyo mkwanu jangali yeu na mtumba Mkwanu kwa baba kubacha patia ino mkwena ino baba Namkiza ni omukeru ya fumba hoteli omukoti muhinde ino.

0: Wanji.
1: Hello DJ Sko.
0: Ondi kumoyo.
1: Ono iswa yugwe na wandala mlanga.
0: Oli otia babave na wandala balibatia.
1: Awe na wandala bakuende ino.
0: Bakote zena ambende ino.
1: Erae somuka zio itu hane katumulefa hane mwine balu.
0: Amulu mewe aenza alumi benda alumi balu meifwe.
1: Bajire na lulala yeka ya jaku ila nana ibiri.
0: Eee.
1: Kalala no nanza la nadie Khadija.
0: Eh.
1: Ba kuendelea ni kampa na nenda ni ba kuikiri.
0: Buti asemba yo.
1: Asemba ya la sewa wange na vitambala luka.
0: Kale.
2: Ino ni chinana na munana.
3: Katoneza mkaka.
2: Ondi. Kumoyo.
0: Wanji sawe nitu waya mpala mpala paketu na malaku. Wanji baba uwena yebala kujiba haku
4: mbe ya mamu na mawe ya hali kusasiza na anje kwa district ya kamuli gombulari ya kule
0: oliotia
4: hali ya mamu na yebala kutuweleza
0: tulikuza wale ya kuduile kumuina akala ainako akako watene yabe kamuli
4: wana anawe kamuli wana zili yote wabi ulitanga mbuye ndi kamuli ya chole ya lumye kumwami uvisada
0: ndirilo kwevu za ndia aina kwa kwa kwa tekeyo
4: wana toma na uze wakati uwene wanga wali mbuye kwenye wali
0: mbuye ya ima muenda BBC baka soya vili nda BBC
4: kankwane kwa na baba
0: hey.
4: Kankwane kwa mtu mtasi unangkula vyo mjita salimu Boda boda kasambira bona bona mbati mire boda boda east yomvugirawo. Abantu abo kasambira ta kunabe na ndo byagiri kuyona na mukoni.
0: Gale.

kaskulu fees kakusumbua uya msumina ba buso garroyo bingo oba royo bingo jasin kasta ibiri muenda msahamu standara ash oda mpini yeye chama oku wangula kuchiru mungaro do kuso kusabina ba royo bingo atebia irala olimu betinzi uya msumina ba boom sports tips uwa kukule woku betinga mwasa ulomu indi Bwana kasa tusola kusiba wiki namba ngatogeme isa milundi wa ile 5. Kuna ku msambuli yako 5 wachiri wena waiza kwa hao. Aina kasanga wina ko sobolo kulia ngayomisa wina apa boom sports tips. Kaso gobero obukodi wa bako ko ile. Obo ja kulia. Ni gasta ibiri mwenda msangu. Star 0 ashi bakuwo obukodi o. Akamba baketa ndi wa mulu Justin.

0: kwa mguzi ukubotia na mkizina bongo mkubotia mwenda hili Ismaili Yusuf ukubotia
1: kola mpuzira ne mkuba sekiro weba mpuma kabosi waka mwede mokera
0: mazima
1: siri na chakola senja kuna yadogu kola mkuba
0: mbalugu zako erio mkwerimo sole msanji wange sajabie kavulu ukubotia Namkaza mkazi wangu magu yetu mkopoti mwenda ino. Ili mkazi wangu Aisha mama Bakari ukobotia. Namkaza mama Kalo mkopoti mwenda ino. Uwiriba ukobotia. Namkaza Kafuko.
1: Abire kanda yerandiro.
0: Abe wiye mbambe ina ino.
1: Nikomye wewa.
0: Namkaza Chiamani tenwa. Msadu mkopoti mwenda ino ni Mugabi.
1: Pembera, pembera mbiye yangu za songa wambi. Nichito na Yesu ala. Rata mami na musubi za yanka motoka.
0: Mkono janga abe iwa umu.

0: Ya siku sigula kukonga
1: Kwa walio kuwa Nijitunda wajukunda Kangeza kote itengereza
0: Wanji Wanji Nikali baba wena kwa wale kuuliziza
2: Na wageni rusha Nizigula hatu ude mdesu kitijia wataji
0: Nizu kiti yawa
2: Echa mfuma luo
0: Echa mfuma disu kiti
2: Nyo kumyo tiyaba andi bakoso ni Edo disu kiti nito didi
0: Nchuo gaida kwa kakasa Nse mkwe kia kwe mbamfu hakuwe kakundu yikoto kunda kunda vigambo mkanwa Didi idi ndia Ndiwa Eh?
2: Idi kwe mba
0: Niko ya ndijive idi mkobi Bale na basi Eko umdu wa asinga mchivi ina Tepa yibandi wa asuma nabu Ibu nechukulu mye sevu Ah, tanta vigambo muna kumfu miyambo yako Oli wa idembe
2: Mazasuri ya babu ama
0: Mm-hmm
2: Oja angala mweta choka fredi Kia mani boda boda luzi inga
0: Mm-hmm
2: Tatu miraku nama boda boda Beka mwa mavona vona bakuwa aku
0: Nkari baba
2: Nkari ngotu wele
0: Nkari Oli ye nako vye Ati veka univa ine chitoni Chakuluma Nse kwenko vye uku wale Ila waniga
1: Mabosi wakamwe vye mokera
0: Disweli mbosaka jenta hidi Diri kumina hivili Edi kola busoga Aze nko ya Zenze nganze Ati nzaba ni mbalo ndira Mbalo uzako Mbalo uzako wala imbele Ino mwena mwena Mbalo uzako wala imbele Mbalo uzako wala imbele Wanji
3: Mbalo kuweleza mko
0: Kale baba
3: Simentereza yo
0: Mbaloza kuino
3: Elato natukuloza kuino
0: Eee
3: Ankone kubasatu mkwele kereze
0: Oli wa idembe
3: Maiso juma
0: Hmm
3: Makati lalo mtu nzo wa mtu yelo guoma
0: Hmm
3: Na yenda kuna Na atu mira kuna vachala wa ifwe
0: Hmm
3: Atenga mokazi mugo uye
0: Echo chilovera mtu wa muluma
3: Wanji?
0: Echo chilovera mtu wa muluma Mulambale nge miko mjisibi yo kwe vigo ye
3: Elani no mtu mila kuba tumuenda ino
0: Oba mugule butu si
3: Engalo mbutu si
0: Mbuti njaa kubiza watu nda butu si babite yo
3: Mkalo mko
0: Akataleka funike Akataleka funike
3: Yeso
0: Eee
3: Itala kutu weleza mko
0: Mkari

0: Wanji. Wanji baba.
1: Wale kutuweleza.
0: Kali wena ye wale kuhuliza.
1: Wanoni mwino we kwa mwili.
0: Ya lakaya mwino mwine mwine mwina jemusinga abandi.
1: Mwana.
0: Ae. Ae mwawasa natiba ulidanga kumpulita bachala waka mwili. Ya wasa dabimba amba wa hiliza.
1: Nereo botu wa hiliza ya mwiti jatimu vila jitaya. Mwini wabalu unji na wabalu
0: unji. Mwini ni mwomu hata wabalu unji.
1: Yes, kubo. Kampano kubabili baba.
0: Oli wa idengo we kwa mwili.
1: Niko naku mwami Maiko chama ni waboda bode kasambila tutuwala. Nako naku mwia asali mu. Nivuli ajiri kuyena yena yena. Timuna maule Alexi na bakoni ya pali na wani.
0: Mkari baba. Balozako. Tukwe siwula kusawe no. Ewula da chika ikuminanda lukwe sawe. Ikuminenda la. Mbalozako. Wanji.
2: DJ.
0: Wanji baba.
2: Yaba lotu mereza.
0: Kale wena weba lukuliza baba.
2: Anja kale ya kasirewa.
0: Ah, zina ambu za kala ya kateirewa. Mbobaka ikagwile mchina champu be. Obempe ya lumike nako tituidi.
2: Ayo nchaji.
0: Lijoku bolonga baka guwaku.
2: Mbobwe chidi.
0: Changwa.
2: Changwa.
0: Wali wawulira wa.
2: Kisi.
0: Wanji.
2: Olu tope nakabale. Pesomedu. Mechini da woti oche kisi che mani aliga changwa.
0: Kisi che ya mani.
2: Aha, oje bintu nze na umula muna ukubwa kwa lasi.
0: Buti. Baka mbu wasi eche ya paso ni ulai eche ya paso. Noka liche ya paso ni.
2: Mbuchiri, tuwa di ni kwe usuli kunasi na ulo otuwa luwayo.
0: Ni mwambuli kunasi na ulo mwao luwayo.
2: Ae na ye. Ena ndobulu ya ifu SD. Uwe na vila?
0: Abe.
2: Ndi kula msaku vano. Kansoko mcha la angejene sina mudope. Hamfumbira. Alamanzani yebuni ku boda boda. Tubali mwuzi chamata. Mbala samu kwenu mewa ange umulu wa idao.
0: Mbali ayo kuhi asemba yu?
2: Kari oba. Nabali jiuliriza bonabona mbeba za yeah. Kwa tiba zitamu ni ifo tuba chikirira.
0: Iiii jaman. Jaman ya

0: Waji baba.
1: Abudoza baba.
0: Ndi bulungi.
1: Abudoza baba tukusinzira itwa.
0: Eh.
1: Abantu bakwenda ino.
0: Ndi zali msafuze ino bawuliza.
1: Wera ikuto wera za kama kitwe.
0: Eh abuziza.
1: Yes sir.
0: Mbo ya ina akakwate kubeka mliyo babe.
1: Era baba tujira kwa chino waneke zangirali uomu.
0: Eh.
1: Yes sir.
0: Omuze bakazi bene bakumusiga.
1: Era baba uomu. Mwise kwa umu ene ya uomu mkamuli.
0: Eh.
1: Abona abakolene abona baline mizejo.
0: Eh.
1: Ah bai ko uza ko mungu na mlisi kire ga baba uri akwege era uomu.
0: Ah.
1: Azali uomu aya ba ya wenu baba.
0: Gale.
1: Yes baba.
0: Mhm.
1: Mwela ala manzani.
0: Mhm.
1: Mwenda ino.
0: Mhm.
1: Yaba yo obasado wena wanda lo yena.
0: Eh.
1: Omulongo.
0: Eh.
1: Yaba yo kayo omulongo kato oiganga.
0: Buti asemba yo.
1: Asemba yo mko ino chibale mzami no.
0: Gali baba.
1: Gali basi ya kuenda ino.
0: Bana sana ukati sana yoti kujamu kati sawe no kati kati kati. Yes kwa kwa kati bye. Ngazina kwa kati bye. Uchina na mdana kusoza mkaka msogaro yo radio. Radio yata chaba zinga. Ondi kumoyo. Programa jeta royo extra. Uli lwa kutano kutani kasawa mkaka paka sawe kumina ndala. Nizi mtawani wana kibuka. Uli na.
2: Kiriza mama ni kusimbira. Kisiri kola chuchu.
0: Wanji, wanji.
1: Kwa lotuwele.
0: Kali baba mwisuka.
1: Netuli kono, soi na nangai uyemba udakadi.
0: Oma anawe iko kubaniki.
1: Mwana uwe iso mbele tuwe gombozwe kumbe na ye.
0: Mbele ntaka kuida kukuiza kulia kubijo.
1: Poize mnanga ate mkusanyikira ino.
0: Evi jobirio.
1: Dirio binji ino.
0: Ndi kuiza.
1: Nivi abiru wako vio vio na vulikimo.
0: Eee.
1: Ona chuo na vili wao.
0: Ime mwalo gamari yokuwe wa ime mwe mwe na vio.
1: Bemu nange gagua.
0: Iye.
1: Dala dala soina nangai uyemba.
0: Nkali.
1: Bye bye.
0: Aye.

0: kati ndiye wentema wanji wanji
1: ya soko zena chere
0: e na chere yawe ina
1: na mkoge na ikaliro kali njiri ku
0: oji be kuwa mwisuka
1: mireka bantu bange
0: msa be wati ya kutumira jati kwa hako kotibai
1: bai sebo
0: kari on sugiri ave ina meji kama na meji ave kundi
1: ave na chere
0: ave na chere na meji chani
1: ikaliro na mkoge
0: Omete na meje yeriyo baza izabange mwiso nywe ni mwambu naso ni kabarada bange wiba dada vaimwe bebo gaga weni na kati ati yanzari robo anamunana pulika mukabu kate chinana wanji wanji
2: ye vale mkwano
0: ee
2: vale kutuweleza
0: kari
2: wanaba kari jimlinde ugo kumwalo
0: mhm
2: Wanti wewe utakia kuenda ino waliku kuuliviza mkwana
0: Gali
2: Jira nga utuweleza nga
0: Gali Buli nukenda yomu kubimulalati sisi mwe unteme Ni walu kuigala ohelo
3: Hala baba
0: Wanji
3: Wanawa mwe semu ala mwakula ni okubwa ni evu niko chama baba the stage
0: Hey
3: Baba ni nibu wote mabu tipu kapika ika ine nibu wote matema
0: Zena bye
3: Bye Wala chama vina wachio andika na kapika no kubika na no mudonge
0: ya donka na kodonka na fodonka na sodonka na wodonka na nodonka Bana katole mkisa kuna kwewa zabuli ajibe ileko Kupo tandikire ni uo singa Mbendezo na kolulu nji weekend ye nji Bana tukole vitu vitu ufu Tufuwe muntalo Kulu wakatunda nesi yang

0: Oidi ready eno weri ya baba lata ise ife chabazinga. Aba anabali talented kuitakali ya baba chabazinga beikiri zivwa okuita programu eno air weekend vibe. Oida watu lambu lako. Oida uwe ya gali lako kuitakali ya baba chabazinga kuredi yoye. So eno kuchia simira tuinaba akabia batu saze kumu studios tulinaba already. Eriwa mkuluba mweta Van Rider owa Lucky Star. Ako lebi akabi kusocial media oku. Aka untia eriku unti Lucky Star live. Lucky Star live. Osobola kuja ku TikTok yancha aziza no kunchaza. Emboze eliyo. Osobola kuja yoku akole bintu byakabi eri ku Lucky Star live ku TikTok account ye. And then tulino mukulu bade DJ. DJ Collins Kabos.
1: Legendary DJ.
0: Ali omukubata andike ndongo wa nebusoga. Ali omukubaleta abembi abakabi wa nebusoga.
1: Terefu.
0: Omukulu bamweta DJ Collins ya Tuseira.
1: Ali mukizimbe.
0: Then tulino mwembi wa chabazingo omuto. Ena kulinobuli wembo na chabazinga ye na ye mbao. Aba na akakanzu ke. Akakanzu hako utakachusa. Omukulu bamweta Love Joe. Ye na atusaze kwa Alimu Studios. New Talents on Block. DJ Wakabi. Then omukulu ono Van Rider na kulino content creator. Multi-talented content creator. Then ramwembi. Ayo kwemba kwe. Ayo kwemba kwe. Akwe merezamu ya amale ya quiz.
1: Hey,
0: hey, au mula mwajia kumulu mula.
1: Asuka ya sirika mfunga miezeviri.
0: Eka yeida. Yesu
1: watinaka yeida.
0: So tuina umu studios, mwa isa watu dawa ya mno problem. Aisa wali no DJ Wizi cha singo tegira cha kutamumudu. Kati Wizi, ntekira kwa obwemba. Olu nakulalero luidi. Olu alero. Luamukaga. Olu alero luidi. Boyfriend.
1: Aya nakatolo. Nakuwena, wena uli kumuzanze.
0: Olu nakuluidi.
1: Olu nakuluidi ya olu nakulunu.
0: Ehe.
1: Ndako
0: bera ngarudia fya. Boyfriend's day.
1: Boyfriend's day.
0: Ngawe twali ni girlfriend's day ni twawe bidabo. Umwe ba girlfriend ba ife. Twaba we bidabo.
1: Amasuma again dido saa musanvu. Saka
0: kamone. Kamone.
1: Isa di kuja mwenda.
0: Saa di munana da chika sana musanvu.
1: Kai kuna kwa deka hey.
0: Katsoka we buzei wali uliza radio. Girlfriend wo omoyire chirabo. Luna kula ba girlfriend tula bakazi ba waka. Tutubia ule.
1: Luna kulaba boyfriend.
0: Luna kulaba boyfriend. Tiro waba sada ba waka.
1: Ah.
0: Iwo musa ado mfumbo.
1: Iwa ino mwaka zikai miyoto vingiramu.
0: Ife, lunolo ife ifaba likuwe kwa ana. Hey. Tinaka baby kange. Kaka alikuida kuba ninze. Boyfriend zide ya alero. So iwo yomu wala wabene goli mbanti yo. Ah. Omulenzi wabene goli mbanti yo muenda. Omuwe riza hako akalabo. Imu waba wala lero ni mwaba lito nere ifaba abana bo mulenzi. Iwo mu wala li uliza ready yenu. Owe ile kwa mlenzi wa kalabo, oruna kuhulu wa lero. Okay. Muku vile kwa kasimba mkoti baby okobotia. Ayoke, ndiye nondi kusubwa. Ate mjeyo, iwali kuuliza redi eno ngolimu wana wabu wala. Jia kwa wabu boyfriend wa lero. Kubabu otajia.
1: Kanko vile kwa
0: hivyo. Botajia ria joja.
1: Sawa iki mna hivili yao.
0: Oja
1: kula bogus excuse.
0: My father. Mama. So mkubira kwa uwe mbabu mbuku wano. Obu mbuku wano. Abantu tupate kumulave yo. Omuntu wakubake mbako mbuku wana idukire kunti. Boyfriend wange nkali muachira bo. Zena nyo wanga akali.
1: Iya akali.
0: Tiri. Kama mnoni yoko wano.
1: Tamu noni yako. Kukunonono yogere. Kukunonono yogere.
0: Mwene ye noni.
1: Lele luno. Era tidi kwa wango baliku.
0: Bana abeidi girlfriend wa Prince Faridi. Abeidi girlfriend wa DJ Wiz. Mubaku bide kumbako ya mtumuna. Aba sa, nga waka aliku uweleza mwagalu wakala.
1: Kedi weleki vina hiviri nga.
0: Nga watu wagoba. Mpako uwe mbabu mkwa anobo inabu hao. Tupate kumumbira yo mkwa nanti luna kuluwa love. Lua boyfriend zide kupira kuboyfriend wa mkobo tia yo. Okay baby. Tidio wako linizofu ni akamuli. Tidio wa mkulu.
1: Ababu wako.
0: Uwe no kari ye.
1: Kari. Badaki.
0: Oina akamuli ye. Kali katujue kumumuku wano, luna kuluwa muku wano, boyfriend's day. So akemba kanukawedeze kwa mwagalu wao.

0: kuba isimu ngo ni mwana wabola no problem tuuliza gani hello why
1: Mugoya Aruna
0: Mugoya uli mwana wabola uli mwana wabola Mugoya
1: ana ayo muri tu satu
0: edek aha gari

0: mu butonji tuba bulungi baba kolimu ani ataidi nti mwene mwalimu ona ataidi nti ni salongo usogo kuva mu butonji tuba bulungi baba kolimu aye unda kulwanisa buli akutyobora olimpa ji ya busoga onumirwa bona
1: kana kemba wakembere baba chabazinga
2: yeso
1: DJ Wizkaire moko bakalika baba chabazinga leka bakaire moko one more time baketani
0: baketa mwene mwalimu
1: mwene mwalimu atowa na radio JDF ya baba lati sife chabazinga
0: kwao
1: kale one more time
3: baba wangale na kamfukunya esa ni
0: kwa kuingia golamula
3: kanyama wa
0: Ezira kulinga mukanwa baba

0: nyanywa taidinti mwene mwalimu oya taidinti nasanire obusogo kuva ku ntonji tuba bulungi baba kolimu anya taidinti mwene mwalimu oya taidinti nasanire obusogo kuva ku ntonji tuba bulungi baba kolimu
1: tija
0: kulwanisa kati yakatogera aye unja kulwanisa buli akutyobola olimpaji ya busoga unumirwa
1: obula baba lata
0: kana amachina gagone wengati abula olimpaji ya Iwata yende zaabu soga kuno wegumi ya moyo Chihundu chageda tenga tuankatandika Tukusavida chibumba kongerebu wangazi Baba kongerebu wangazi Baba wangale
1: Gale akoba keta baba alimu
0: Mwene mwalimu
1: Mwene mwalimu
0: Mwene mwalimu
1: Then kano
0: akoba keta biachama
1: Kano baketa biachama

kuwa kufwa ni mutungono teno wenu mama tu na nyoya watati ya meino gampologoma babo limpologoma watu kunganya tulikitola wasoga kisa

0: Kare, basema ni manya bali ku radio eno chinana na munana kamoda mukaga radio ya baba lata isife chaba zinga buso ga royal radio akoma te John Zoni. Tuinaba kwa zibana ifu wana ngaba akabino
1: onabuwa monono
0: inga tulisimi yoko laku nabu
1: ataka ingaba alive mbi wana
0: inga yali muembi. John Zoni wali muembi
1: inyo suso kwa zeko zidala
0: wali muembi
2: Zene mbana imbele yala.
0: Oh! Tuwa mu... Ay, Johnson, wacha tuwa mu kapira.
1: Hey.
0: Kubwe mbabu.
2: Ene mba, wenda kapira mluwe mbachi.
1: Luna.
0: Ayo!
2: Ona muwene mba de modi.
0: Ye
1: mba mwa osebo.
0: Nga kakalu.
1: Ate nga dido, ngoi di nga dido.
0: Kuna ta kamera, buduli si tupenda bu. Johnson, tuwa mba.
2: Promsa da ya mpulisi.
1: Zeda sebo, ene mba di kuswaza.
0: Tuwa kwa kembako. Tuwa kwa kembako.
1: Yoko mikisinti, luwa bula.
2: Bada msua kemaleke mbise umai ishu.
0: Issues.
2: Ono msa adon. Na mwadu
0: mbea
1: de modi
0: kubawa. Be. Misawa bauli zabali ku Johnson. Nina. Aya Johnson. Aya. Mzinda lugu go.
1: Wada. Hey.
0: Ama ili. Juwe mkwa kemba ko.
2: Alu mba soka wote iwa non duwe
0: mbe. Yeah.
1: Ama ili mudelika nene mba da. Davada yungu.
0: Kubaka kalu.
2: But nene mba ibidi.
0: Andi. Rue mba mkala lako.
2: Nina ake mba kebe tulikujawa.
0: Tuwe mkapela. Iye mba ako tulikujawa.
2: Na wana ake mba kebe tamama.
0: Betuwe tulikujawa memali. Tulikujawa. Tungodo Johnson, tuina mama nakapacho restituta. Walu vexie nani aluide munsi muno.
1: Walu vexie nani aluide u.
0: Munsi, miaka minji. Yena tulibaka.
1: Ile mundongo mwana aluide mu.
0: Walu vexi babalao, tuina komeksi.
1: Chirongosi.
0: Dani Chirongosi.
1: Ni manager waife.
0: Yena mukulu. Manager ya Tresa. Bala bakulu ni wabeidi ya bakulu. Abakulu, nga baluide uoku.
1: Ante katiti elio wale ere ngado ngakale ngabe miaka daivu
0: tunamana ifa we sawe ndalao
1: mbechi wali anga abokai tupai kube jimu
0: abokai yao
1: abokai wabai zere
0: mbechi wali anga
2: wali wali into linto yako langa ku UBC ku Uganda Radio
0: linto no
2: natusinga experience mradio wano
0: natusinga nobu wamvu.
1: Sewe chochachi. Linto bibi afali didi ya.
0: Kale katuido kuye omukuru. Tuina tuenze tuogere ku mulama gwa content creation ibuso gawana. Tuina bana banji ba bloggers. Ba content creators abali kolensobi wanebusoga. Nga omwana igula

0: Ya mkuwae.
1: Ya tani zaidi okwe mba.
0: Ya mkupa isimu.
1: Oba apuka mingari yewe imu.
0: Chewone kari ya yewe.
1: Hello.
2: Hello.
1: Aha. Hello.
2: Hello.
1: Yenyabo tulikuuliza.
2: Hello.
1: So kutole ku radio.
0: Bana mkupa isimu bana vila radio.
1: Aenda mbuye ulirize. Nga buayo gira.
0: Waba yukuli.
1: Mbukula kwa batiero asoka ulirize kwele. Oye.
3: Hello.
1: Yes sebo. Aha.
3: Moses okalebo ni wabu yendo wa ininga.
1: Moses owebu yende kembachi.
3: Mbaya no mwetafu kwa hafye mba ka Ebenezer. Mwita na pastor.
1: Eee, oli pastor. Yesu yebaziwe.
3: Yebaziwe ni mukama.
1: Soko tuwe kusala etuma emala oshe na igala osho. Sala, sala, tusavireku.
3: Nisengo chisecho doto ndofu kwebaza.
1: Soko okoba
3: wantu. Soko pastor. Angole nisole kino nguwezi ueleza. Baba mga wakusu mga wakujama wakujama wakujama wakujama wakujama wakujama wakujama wakujama wakujama Oba wechisa, era wekusabye na yina maiso kwa musengo yungiro kubanga yuwa wa Oba omoyo wa mkumi, omoyo wa mani, omoyo wa magezi Yafu na manoku tuwelechi wa vuru nji Tuongeta kwa family zidaiwe, abana zaiwe, amaka zaiwe, businesses zidaiwe Baba wene wene, musengo yungiro kubanga yungiro kubanga yungiro kubanga bakuma Omoyo wa mkumi, abu family zidaiwe Aba ni mkuwe diyo yaise Katuwende yomula mu, era utakumira mpera Yungiro kubanga bakuma, evya anda, nevya anda
1: Amina, ugalo. Kale, oyo pastor, menzadi antola kwa oyo pastor. Atoa wiende.
0: Pastor, andukiza, andukiza ikachireke.
1: Widukiza aje.
0: Aliacha andukiza ikachireke. Gema semba ipo dashika tuwe sisi.
1: Kale. Oi.
4: Hello.
1: Yes sabo.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Onova mwese magumba ati mwye yango kupano vodevera matitana kwa matawunu kansu mwujiri district.
1: Yesebo, kembachi?
4: Oda kunti lako waka kafero enko kutidi kuwa vivu uzo vya avanti.
1: Oidi yo kemba?
4: Haa, didi kemba ya sabaza ena sivule kuneta wa yoruga labu.
1: Hey, wazira tabu, wena tuwe kuna yoruga labu.
4: Akunsu bidah mina seitanu rajim, bismillahi rahman rahim, subhanallahi, wabihamadihi, Adada harisiki walillahi harisiki wa midada kali madika alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin. Aaaa.
0: Tukumewe ya avira.
1: Iwe ni wota tegeire nzo. Tegeire nja.
0: Ati.
1: Alhamdulillahi.
0: Kale. Soke mulo yivunikize.
1: Ndiyo yu gira uwe nono.
0: Kale funu lula kaba gunda pa uludisa.
1: Akobye. Katuidi.
5: The locks up. Tujani wex.
6: Chinana na munana katoneze mukaga. Busagaro your radio. Ondi. Right now. Kumoyo.
1: Revolution. Kale kati chobo okole yemerera woboti yime. DJ Uzire katukupa kumudachika itano disigere wizi. Wizi. Weekend vibe jisibule mstyle. DJ Uzi bro.

0: Wanji?
1: Nababa ya kutuweleza mimi.
0: Kale nabakuliza ni wani osinzire wa?
1: Ndeba nitakaogo Stefano kusinzela kwa lae ngani mkono mdisu kiti ye Uganda.
0: Tuje mu maiso.
1: Baba tuje mu maiso ya ni mwena wajiwiza vona vona baveku. Nzetite nukamba kubwisa ene.
0: Webale kuba kubusoga.

0: Hello.
1: Bakwetani.
0: Bona ba milimaga de kigani.
1: E kigani muri burungi.
0: Kigani na wanda baba turi burungi. Ndoto vako yoyere tuteze butege buli muntu ate bentege.
1: Tuje mu maiso ni Royal Radio.
0: Ndai baba ndinje zuko we kwa kwa kwa mtiki butu yoyere tuteze butu ya tuti sabwa kati yo wano na kali wano na kali. Meka it was just ko baje kwa mu maiso muganda wangu.
2: Wabula Saturday.

Wa DJ Wizzy wa Comexy wa Kuba Meneka iwa dede wa wa wa wa wa ikirira tubone ah pakachini pakachini pakachini pakachini twende pakachini pakachini pakachini pakachini pakachini bana kuyungorwa ido tujai ah shuka shuka shuka shuka shuka shuka tuwa twende kamatia wapi hapo nikuwa

0: My father said,
1: Puro. Obo na litu kubachi, banage. Alo?
2: Igeke mituku.
1: Ya?
2: Weba utu weleza baba.
1: Kale neba kuuliza, ni wani osinzirewa?
2: Sinzire na mutomba district, na mutomba, eti alo na wampana.
1: Olibulu unji?
2: Olibulu unji mkwana bwona jaka sinzire ulira, jipila bulabwe. Poli itu kubo muziki kwa u baba.
1: Tujemu maiso.
2: Ni kwa uongeza uongeza tujemu maiso.
1: Kali. Kasto koba, oyobu titu mumaze, nechi siti. Waidi, umuzamu kwa bantu baba onga batu ya inibali kukama inibali. Elia inakuwa batu ile mundongo, cause mwana, ife tuliku feeling, we feeling the vibe. Hello?

0: mbu tujine tuwa kubububwe mba wajize mbu
1: mwana lwa mwita sound pin kwa mwata kubububwe downtown
0: kubububwe downtown mbili mtia
1: baba likiri ya mani wawula mwana kema kubububwe kumari ya downtown
0: otyo yes mbu hello
1: wabila mani ya neno downtown guest house baba wala lekutu kukona mziki mwana
0: bro
1: pin promoter
0: gwe sound pini ojio ah sound pini yorumu ike sound pini ya kemba inagu waka uweza mama sound pini yorumu ike twane mwana go zuliwo
2: neme yofu wa ni enei tando bugwe ni makutu
0: bugwe ni makutu yes
3: ulimo
0: tuliwa
3: atova nimbo
2: susulo mukala vena
3: katebe ko
0: basatu
3: mwange
2: kati
0: mwe
2: nekakona kumukazi wange naye gari eti nekakona
3: kumwe
2: bana ngwendi na bukulumbe na koma webeta
3: nino
2: na wapanda mapita
0: eh ngachitalo